aftener med Bush. My Rock. Vi er rocken i din radio. På FM, der er Plus og i Rayo-appen.

0: Eftermiddag på My Rock. Her er Anders Aagaard.
1: Rob Zombie, gamle jazz, rock'n'roller, klar til dig med ny rock i din radio, inden vi spiller The Conspirators, Miles Kennedy og Slash med World on Fire lige straks.
0: My Rock. Vi er rocken i din radio.

Make In Love to Morgan Wallen, Limp Bizkits på My Rock, hvor Duality fra Slipknot venter, og derefter Artillery med Ghost in the Machine som den første af de tre sange, der er valgt i Traffic Jam.

aftener med Bush. Myrock, vi er rocken i din radio, på FM, der er plus, og i rave-appen.

Siamese Drone, My Rock med Soundgarden, Rusty Cage. Ja tak, og See the Dangerous først her. So take-

0: What's in Lou's playlist this week on the world famous hard drive? It's the latest from Theory of a Dead Man, Winnebago, Lay Low. That'll do it for the show this week. Hard Drive is a 2026 copyrighted production of Broodhawk Industries. Hard Drive is engineered by Matt Iani, produced by Randy Haw. Me, I'm Lou Brutus, leaving you with the words of writer Dr. Hunter S. Thompson. Beware, all ye who enter here. I'll catch you next week on Hard Drive.
1: My Rock Vail.
2: I aften skydevejr og lidt regn, men i nat så bliver det altså efterhånden tørvejr, og der er mulighed for tågebanker og temperaturer mellem 13 og 16 grader. I morgen lægger vi ud med skyer og tørt vejr, og efterhånden så klarer det altså også op fra vest med nogen sol. Temperaturer mellem 17 og 23 grader.
1: Rock til din aften. Vi er My Rock. Rocken i din radio, online på rao.dk eller i din rao-app.

0: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
1: 3 employees and 2 work trucks.
0: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
1: They sure are.
0: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
1: Shockingly low, huh?
0: Just a little bit of electrician humour. Do you get it?
1: I got it.
0: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
2: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
3: Prøv for eksempel en cowboytoast, taquito-toast eller trøffeltoast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
4: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
6: My Rock er rocken i din radio. Døgnet rundt. Morgen med Backhand Blue. And you know. Eftermiddag med Vola. Og aftener med Falling in Reverse. My Rock, det er rocken i din radio, på FM, der er Plus og i Rayo-appen.

aften. Vi er My Rock. Rocken i din radio, online på rao.dk eller i din Rao-app. My Rock.

rocker din aften. Vi er My Rock. Rocken i din radio, online på rayo.dk eller i din Rayo app. My Rock.